gari o need ipolowo olorun ni pe ni re won gbo aye ni bo gari ko sen ti e mu gari ibi da ba kan yin si na le ra ti ma npe bo olorun ki se ti igberaga o o ye koro mi o ma ye yin abe get e igbo igbo ni gege nsu odondan ni gbongbon fo odon ni gbongbon fo legun fin so wa so wele wele baje ba leru ko si ko kan ti o pa gba ta ni ba po lori en be asha nke ko we nke kike oloburo ojo te keye kini un bura mura mu aja na gbo ho ho ho ho sugbon iberu jura won lo ise tada ma se nu oko yato si to ko se bi oku lo ẹ̀rí olúwa gbé mi lékè ọmọ adébá olóko mi mc rawọ yín náà rí àgbàlagbà ọmọdé tí ń pẹgbẹ bàbá ẹ lóko mo lérò pé ti wá ń di ẹrọ rédíò.

0: baby boy gbogbo agege koni baje ba ntoju Damian ajowa na ni Damian ajowa ni
1: baba mi mo
0: te ba nse toju egbon mi Damian e ba nse toju egbon mi Oli boy ah olorun a opo ajowa na ni se
1: njabo baba mi mo
0: on ti mo n fi wole sori eto ti mo fi ni ani jabo ti mo n ki gbogbo awon eyan temi ye mi be lo ye awon ti won gbo mi oye Peter Olaniyi oye gbogbo awata won le agodo losan toni
1: baba mi mo